0: راديو ايدا آوا حياتي هي
1: جارناوني بوان الجواتي مردو ميرخاسا رونين و خبردان شيخ و عالم گهداري بكن جارنا اوني خل ميدانا جنگي ببينن دنگي توپو تورنگا صاحبكن جارنا لسر پشتا حسبا بوان ربي بزن و جارناجی اونے ببینن کو شیر و پلنگ جی پاش بے بخائنتی و قلیشی اکا مزن چوا دکے بن عرضے اونے قداندن و قلاندن آوانی حزین ببینن و بدنگ بیجے خر بیجن و بگرین
2: ہی لالو ما خلوص میں یہ بدیار شمال ویدید کتن بابیش ہے گدینو دیار شمال ویدید کتن بلے منو ترا بابیش ہے
0: دنگه کد حرکه ده.